0: Su que no dere de haitadi de la tía naite. Ay no gale para can ni de can y edad de tutes ni que. E ha de sae hacia. E yetas ayare san nama de no as jelly bina de. A chi son e ye. Si. Si sabet si hat anan hat er se ali e jetel pisi sab par ya li par yin na lodas yeni u ye ye na lodas a kalda nu sa namaz na a no ya se si gata la tele ne sa ko ye hat asno de de na har de kas pa sans de don't know. Hey, are you Gasparlio? Sil ilo. Kune dole kailalio betchus ailio. Hadu de harquana der halte ride sin. In shaw Gaspar tons his own new lil. Hey, it is easy to the atrashi I leha.
1: E da harcuna indresi ne yakia yakinen io.
0: Se yakia yas kemit anida. Si da kai sene da harde hat e ha. Ven nale hat in yakata il kuki dele no yakita yelk. Kuga lu no keni zorga ha aila. Hatas si se yakia ish dele de. Ille desnis. Eja disse ene chuso kene chuit. Teni nu nahe zrati. Nuo perani jadi tän jaskela. Ado nani tän tahar konain te jani telotis. Peja kielju astil. Le sanot atua tahit isikoshina. Sihat selaa. At uten jag skjat en.
1: Kan ju när se då att det krävs ju linje. E united e united ni ke bezita o leon.
0: Ni de bezio leon telan ni ja united ju nu zio ni ola se ju ni azi. Den jag kia. Vad så att det ska ta leon. Oh, cos cugo, cuga luce. The edu could say till a lute, no need a could say till there. Wet. Thine leo, my clean bale. Shall no choga, holy star legger. Did your word on no chon die, it ain't nothing till you. Then I saw there anything. All I see in Yalut and not there. Had a way had so cool, not like cool. Cool, you tell you couldn't night there. Near this, I don't know that you don't thought in. Not all you need to see. Then I could thought in a neat a bit thought in a zebic only look there. McLean beta and a quim McLean either sneak a yeet other. Hwy o mae cyn beth yw lio da. E i wneud i hadau ni a ddi a lio'n. Hadw i ty cael cael cwyllo hw lio lio i ddi. Dyn i'r cia da. Hwyd at un o'r hyn si o dar di rei mae cyn beth dath ni. E i ddi ni da i ddi heill si ho.
1: Ja, den nytt delen i behandling är ju att nånet inu, att inslinu, det har i behandling av kvinnor det kulturella asinadres niniva.
0: Så du yoga har ju alltid en helt annan. Ja, du har kärkulje. Eger att Dyna llan ein dyr y had o'i o cwt yn adil i'n lini. Ei ha ce cwg a si hwres o, beth sydd wdi asni. Ei ad o'i swyd, na ddew had ei chairod a dan i'r gat i'n dylw. Si'n edrych nhw gall gedrych dan yn un dyr llai i'r dyr dylt i'n ad i'n chwg o sila. Ei yr ei dod i cwaith, da galw. Yn y cwhyw i nain ddrw, li yna cyrrae cw nain ddrw da ha. Ei yw ha'r cyrch cwgy. Ha dyw cwant ar yng nghe iau yda. Ei ddi si allnydd at ddi si y gadol iar a rat di led. Nw'n neud rhan. Gabihol da hwnt e'r gwyg yn edrych ni allnydd ni gain ddi si hat edile. Har yw a si ganoddi a si gadol iar. Ei hat ei sain lid a cwt a nadew. Hat ein lini hw. Dyr ei tŵg ydi a si hwres an ei tiad. Yw nane ar ddech starnaid ddero sydd yn marw nŵ niw. Dy pyr mar lŵ gai lenno lŵ yn ei ddile. Hat ys dillt yn ille. Hils ansan na had ddrwyd a sy'n ymar hati. Sy'n gwaet la da newi nŵad a sy'n anu dda. Ei ba astyd yn sy'n balt i hy cwt la bwyr i had o dyl zan cybyg y sarintiau. Sy'n balt i dat o daran trwle hat e. Had o nil un o'r a sy'n cwydalw i hy iw. Ach, hannu bach a hwg chyd a tsirad a nhw adeg chyd a lo. Ei yw'r hat ein o'r adwtti a jain. Has llyn ydi gilydd ni o'r dach eich agad. Hwy i ddi dwi a lwy'n dwi cwg a si hwres a ddyn i gyd o di la hynny. Wyn nhw ni yw'r naidio al dreth haid dyl a lwy'n dan trwy dyl a tsir. Ei yw'r ddea sydd yn trwy dilwn ni'n le, da'n dan i'l dra hyd i a. Cwy a cwy gai ddi sy'n trai zan i ddi hwyl e tralo. Ei ddi da trath i gwrtio lo. Ei hon o ddrin le. Dwi ddea bers o nan o ddrwy cwy da. Na i ddiwga, dyn ni llai strad a ni nid ail cyn. E yw'r ddyn wyd. Dyn ni nad adw wyd. Cwg a si hyb bil am o i bydd yn bydd diw'n lew. Hasli a bwrt adw, dyn ni at un a si bydd yn cwyn i adw. Dyn ni nad adw hwy ag an eil gyd sy'n cwnt a bydd yn hig. Dal hyd un o'r cwrs yn ar cwrt o di dwi. A si'n lew bwrt un o di. Dwi a si trodd yn ei chilo hw cyn lera dwi'n hwnna dan hwnna. Dwi a cedw i dadw trwy'r cael o dyn. Had ar y dailad haid yw'n ei ddidio ddw'n nynnu. Gartio yn ei nid yn ei cywd i nesio. Dwi a llan fwrt i nodli. Had ar bwrt had. A si at ea ha, yn llahyd ea haid yn bygaid drwy'r oesad ele hyn. Had a bwyd dylen. Dwi'n hwn ar siw hwn llawn hwn lys nid ad o all nid ar adio. Yw nid e haddyr de dwi'n a sisi trwy'r adsyn i'n athas ni. Dwi tat e a si trwg e si zekhyde. Jan i iawn hwt a halna trwg e hwt i cyrra jan. Ei had a had eulid a nes i cynt i tens oes a ni cyn e trwys yn asni. Trwys yn asni yw, da ddi cynt a'i cynt i nid yn asni. Cwy yw da mars i ben ystynad o'n y zonfa gyda'r ysgu ha. Ei hwn i ddynnu ha. Dwi'n nag a si beth an ni a hele hwli a si dyn y baswg a ni di hwn i ddynnu. Ei had o'n allnet yn byd a Tuzan os new, nizan os new, kani nain zirde huli tan hezeti. E yisi be a ke kan ni ha. E yi hat e se e duan dile, dana da duan tiada. Nun ya tu si dat uni yaoli se skene huli san huli selt une yelela. Kui atan tana e duan u yer huli. E tu se skene be skene si di Ie ile, kisin ei jenot niin halu. Hate ati, kisatti uusi ja sivve se sutti has niitä, ve se sutti uusatele. Nun ei saatte tisu se kenaitesi, ke anetta natti laite. Hate atat uhrel jaunaitio.